Ase ebre adum kesi odia adum yen wash ewurade asem na duro nchen ena no pe yi wiase no dia duro ene dia ekọ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopɔ asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na nasem dia entwam da ene eya yoro hosem ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa ne bisa wo ha no ana sɛ utuetua naso odofo anye sɛ bia maso bi na ye tuetua Esanse ne bebi a obefa bia ne yeka urade asem ne bi. Bebi a befa bia anopa wiya onnam ne ebie radio ni nyina na urade asem de da ho. Eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehu so emfashwo. Eninti ema enipa ehu urade asem se de sitie. Na Amos chapter 8 no kenkan wa. Verse 7 copy 13. Bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede. Na ono akase flet atoye ni apoye etifin ni anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eyeda waka wonsa agubo se se dia oda so otiase wudidi wonom onyankopo ahwa so made chipa bi ato eni tiwini mse wiase na eda ho ni nyina yawo dia dia mepese me ma otiase na anopan ni se se ene na yawo dia wo kyena de enyawo dia onepa bia no wo wasase wesu obetum de nsasi ne bose ono dia obekyerebo se atemuda na ema ya wo wo Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na che wonipa watemu onyakopo wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no ne donhwere ne de ye nyakopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami no umie no se yetwebe yewurade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena wurade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebrei So abenwe waso tie urade asem ye ba unchen ya ankenhira no de wiase na duro ne de ekon menua se de wiase ne situmrika no se wa momode so obeda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kon achi dia ende na menua wo mpen kwaje wa urade ani ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase we na momobro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o maye tumye tie di abobla na opie wanim nyamu a o maye tumye ye hira o maye da wase e wa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene de toaso na ye nya asem pa na fri first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de nipa hwehwe

table so ne ye kwa yason. Diye nipa jwishwe nina ane se obedi ye. Nenso, e kwa ya o nipa be fasu obe nyan kwa jye we uradin chayne diye. Mini ya, o nipa mpechile kwa yipa kwa. Na diye mbepe se mima utia siye nina ane se, e wia sona ufa nkobe biya. Ewia sina da hono enya dia wanka saudi ba ko baabiya because you wesika fanka sianka siania difo ni anu die fo aka ntren bo afoa enna yetu ania ye wo sesika no sika enya honya dia ni agapade tumeji woni pankwa anka nala power no nyada so tiasi alaji galba no poko transport no kuma sifia bidia duana bidia duasa eso enna o munyina agya ho adwaye kura wo fie ho no yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sɛ bi wo sɛ sɛ obi nya no ho a mensuro na nemnyam so dɔso a emahu esa sɛ wo wu a wo mfa nkɔ na nemnyam ne na agya pade kura

0: kwasi kwasi bra koyi papa chance bra me ne ba no kona so koyi chance papa se fam chance kwasi wo enye mo chance no papa onto chance pen awale fun a awale tantan ya enipa te ho eje se dano no enkwan ni munye no no
1: enye
0: ti die eduru die dinner no apo awurade emu ya da nipa bebre wo ha okamfo awurade uhu se gane ni esire a na no mamu ye
1: ye
0: hallelujah as bible no se ade anyina mu yem fast da mahu obi a custom fo age ne nooma ewo kubasi belia basi ni duru wa na custom fo no eyi nooma ni nyina gu fo mse aka paper no baako onkoye omu hinya no wo duty ni mansana ana maami ni wo mo presu wo kubasi belia ho saa tem didi nyina abem ana maami ni po no ma ne she wo no two cup wo ana dwena atu fu crock ene jakesi mba ile josu ho ija tum ne storm yinu a waka bu mu nyina eno mu egu mu nyina shi
1: shi
0: na chese custom fo no anye no ma no ewo kubasi wa anka saa da no ode no ma ni nyina be gu stone
1: kan nyina be shi
0: okwa Isaiah 56 praye nkan ho se enye wakwan ne makwan hallelujah
1: amen
0: ana enye won hyehyeye nso ne men hyehyeye na me awurade no nso mini madwen kura me dwe no ho se enye musu adwen ne mo madwen e be wie wanka se wie ye pa ba wo bi a wapra wo saa kwa wo so saa eda onyi se kwa wo so ne ne ba ni nyira ma bi o ebusu afu osu ni yasama ya omo kenyina ni se kuya anke tenase mpo na dwene ho anke tenase na dwene ho wani bre ho me awu awu awu awu ya na de kwa samando awurade wonnim die ye manim pa na oye tina no pay mato asempani ni se with God all things are possible. Abraham no wa ye gidi ni ma papa onyankopɔ di no wa dance sense asase no so no obi a tenesini Abraham tenesini obi a wasase no nanso Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa onyankopɔ sane e befa na damfo ay Abraham oko se so do mego mo no se mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wokɔ na urade Abraham traya se urade ntisa wokɔ na wonya tren ne 450 Abraham ne urade kasa enim ni enim de urade to nse didi na so Abraham ne ba bra nyankopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopon hu sakura bia ne fie ho na so na urade de nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwe ya mama obi o ye obi e na odo betena ha wa mama obi ya ba do makomako obi aso be kono makomako eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de anipa ya de ye ekeka abusuafo betum de precious so se wa nya wo a ye gieba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fa nche e bi de atete sa e ko hospital ko wiya ba ne akye no e be wiya se no wa ko dem 10 years ti assembly ye en anu na awura bi osu osu sa ana mse ewurai amafo ayire no na mse ade na ewurai aya mayire ne sade ade a wofa duro obenu maku no bra bia obesu obewa no bra na di ne hwamo nti obenu maduro no na woku no amse hallelujah
1: amen
0: awadio

0: oso so okowale na se onimpo no onyini a babo se nya no
1: sa
0: na ono no ntia se se uno uko asolo oro so som bo som ji ono no bakwa babo se ne de mane nko ka emi mame pa
1: amen
0: na wo onwate se de be ya wo me ya wale se yani
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: na babo se obi oba wale de ye ja no no oro so ade ade
1: sa wade
0: obi ja de yire na so so kofa
1: osa wade ye
0: hallelujah
1: amen
0: abla ba ma no anase wo ba no nko wale ya wo ya wale se yefo
1: sa
0: so obi ja ne yire na ko wale foforo de a asa oba no a e free ade otumi wale ba ma so sa o ja ne yire na ko wale foforo a oba no tum na mom so mom ye no no we wale we wale na so ko wale a oba oni ni kru ntama tete na mo gusu o mo ka asam no na ko fa ba mo so ye ade
1: osa wade ye
0: What say you are Eti, Revelation chapter 2, 21 to 22, no. Revelation chapter 2, 21 to 22. E kai ho. Na fi atuwa jume di yedisho.
1: What say?
0: Shake wadi ni. What say?
1: Na mama ne bless say.
0: Unyako poso ama bless say.
1: On fasa ke free na jama mumu.
0: Fasa chile free na jama mumu.
1: Nansu wansa chira.
0: Wansa chira.
1: Che. Mbeto mpaso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible no, bone awurade de mbeto mpaso judgment day. No wa shiwon e ya ware sey for the dwamanfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade tie awurade, on pesa ware jaye beba, e mafra ni tie o. Because adani eja no, awurade de nkola na mamu no. Mu na wo se motete akra na akra be ye obeslo awurade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu ko progress 22 verse 6. Die ntira awurade mpa ware jaye no. Proverbs chapter 22 verses Mebusham.
1: Chabafone kwa yamfaso.
0: It was say, and then yeja no, mono mon chira bofra kwa ya. Onye di adi. Na ware se ye ba. Mono be da chira kwa ano kwa.
1: Dabi.
0: Etu shen kwa la ye stubborn ni nina. Awari jaye ne man kwa la ye stubborn.
1: Sa.
0: En kwa la, street children sa be yin efre awari jaye.
1: Sa.
0: Papande mamini jaye da da da da.
1: No.
0: Mama so wo subi wo yemu aye nkwase asu
1: so ja me dia
0: wono oba ni jaya
1: enkura no so ene me hwe
0: yakopo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni jawa mane nkwa ni ba bi nkwala ni yewu dia
1: yewu dia
0: urade be shira wo papa sa brandie wo yire ja wo na okọ na wafa wo mana wo hwe won shanka wo papa
1: amen
0: wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: wan fire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obehu ne ba Osoli no onum no obeba na nkwala ni nyina da.
1: Sa.
0: Ye ni tam ye de hwe nkwala. Ma nkwala ye stubborn.
1: Sa.
0: Cheke urade din.
1: Amen.
0: Pati, eti oba ene bema kira ba fra kwa onfa so.
1: Na so onyini a.
0: Onyini a.
1: Onfire.
0: Ene o Kristo hwe okje first Peter nma. Chapter 3 verse 1 to 6. Ne ye fa nkwala ne de ene mato aso.
1: Sa. Peter o medika ne nyansa. Ose oyire no mobra pa.
0: Babu se eyire no mobra pa.
1: Na sala na mo oyire no.
0: Sa na no mo oyire no.
1: Mo mra mo asema mo
0: ara. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade mpa ware se to se eyire no. Mo mra mo asema mo amukunu no.
1: Sa.
0: To aso e.
1: Na se bi no manti asema no so a.
0: Na se obi antie nyankopa asema a.
1: Na wa fa oyire ma abra ba papa.
0: Papa ni ba woti fie mu no. Ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie. Ese se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade no sitie. Na ye kon do awade e.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Sa.
0: Ene de Christopher ma pa wa de efie bi mpa obitum kasa somese ne ne yiri nti menwale da
1: menkwasore da
0: tuaso yi
1: wase se obahwe mabraba ehotia
0: so obahwe mabraba ehotia so
1: ewo suro mu
0: ewo suro mu
1: na mo ma hyade nya hunama
0: ni nya mo ma hyade nya hunama ni de
1: mesawo
0: mesawo
1: sikahye
0: na ntade so empatia ne dressing emfama wa de ne nkosi hwe tuaso yi
1: ne mo ma ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu
0: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akotati eti woda so firi bi gum ade kwa na ji no wiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontuma less by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotua nkola school fees ose mo mamo Masese
1: enya hunama ni die
0: enya hunama ni die to aso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: eyeko
0: o Kristo ni ba ma o dress ni simple
1: simple
0: to aso e
1: na se na san hu jesie na ne boye din na
0: san hu jesie no na ne boye din de o de o hye no fofofo wo ha no awurade wo hu ne hye ne boye din
1: na kata hu
0: na je se de o hye ne boye din na wo